0: دوستو تۄہہِ سارنٕے چھِ أسۍ أزکِس پروگرامس منٛز استقبال کران
1: بیٚیہِ اکہِ لٹہِ گُلزِ گنڈِتھ نمسکار آداب ست شری اکال تہٕ ہیلو
0: بہٕ چھُس رمیش مرہٹھا
1: تہٕ بہٕ چھس مینل پیر
0: کٔشیٖر ہِنٛدِس تٲریٖخی اتِحاسس ییٚلہِ نظر ترٛاوو أتۍ اوس نُندریش لل دِت بھگوان گوپی ناتھ تہٕ شاہی ہمدان ونان چھِ کٔشیٖر ہسا چھِ صوٗفی سنتن ہٕنٛز زٔمیٖن کم کم ریش فقیٖر تہٕ عظیٖم شخصیتو کٔر اتہِ عبادت تہٕ دِتُکھ رٕژن کتھن پھیُر واتنووُکھ رُت کلام بووُکھ پننہِ محبتُک پیغام ساسہٕ بجن ؤرین ہُنٛد تاریخی اتِحاس چھُ یی ونان زِ کٔشیٖر چھِ سکوٗن دِوان کٔشیٖر ہٕنٛدِ پہاڑ ناگہٕ جویہِ کُلۍ کٔٹۍ جانورن ہُنٛد بول بوش ییٚلہِ کنن چھُ گژھان زن تہِ چھُ انسان پیسی دُنیاہس منٛز واتان أسۍ تھاوو پنٕنۍ کتھ باتھ جٲری گۄڈٕ بوزو یہِ بٲتھ